Sakazo ke wakho yezo lomzansi uhlelo sikega magula drive show lapha engosini ke uqala yalo ke nje uhlelo sabingelele ke na kumlaleli kuphi na kuphi lafrela ke khona umsakazo ke wakho yezwe lomzansi kamene sibonga mina uNosipho wangubane uvathola phezulu liphansi labafakazana sibonga nje kakhulu ukubona koza kwethothe behleli ke nawe selokhu nje liqalile lona kusuku lwa namhlanje soqhubeka impela ke nathi sibhekele kuzona ke indaba etheke zahlabahlosa nakulona ke usuku lwa namhlanje umhla ka 7 ke namhlanje yona ke inyanga lapha ya ka August kona kunyaka ka 2026 samsakazweni ke wakho yezwi ishumike lapha ya nesikhombisa ke mzuzu lishayile ke hora ke lesithathu entaba